Qëhme bratjetë George i Louis Johnson, u qështatë California. Uspesh në tim soul kariera e najveqe blëgudarenje në Quincy Jones. Aftë në strojnje Brothers Johnson, një vërnë këtu 1976 gudina, sës Get the Funk Out of My Face. A se gastreshtë sës amerikanskëtë soul, blues i jazz legenda Ruth Brown. Utkrana shisë tek vdini në minëlija vek, tuaj Try Me and See.